0: Sahiyoba.
1: Sahiyoba.
0: Sahiyoba. Onun adı nedir? Sahiyoba.
2: Ուրեմն նույնիսկ Ռոգոս դատում աղնիշնա Սախելյան Սամստարպա Էթրոնուսի բոլոգումա սոցիոլոգիս մեսերվատա դոկտորման պատրոնան Մարխազերպանիձեմ Սախիոբա արիս դիդի քարտուլի ամոչենելի մողացիս Սոխանսավա Ավելյանիս լեքսիկոնշի Հած նիշնոս սակրավթադա խմիստ միլխումանիպաս, մուսիկի սինոնիմի արիս սախելդա, ամտո
0: չույնասովս
2: տեծոդա է սախել.
0: Teşekkürler, sağ olunuz.